Alone to phone ni malma ola wa ni manasiru alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah sayidina wa maulana wa nabiyina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa kullu man tabi'a bil insani ila yawmi ba'dun المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

chao. Wabimashaha azihaluka wabiyaka azimika la habibu ya habibu. Wabiyaka azimika la baduhu ya baduhu. Wabiyaka azimika la wadudu ya wadudu. Wabiyaka azimika la hadi ya hadi. Antusabitu hubbu inni fi kulubi jamii nasu. Wadi mila siratika almustakimu. Ajibuli ya tafura ya ilu walijini tafuratisu ya hajibu. Ajibuli ya safuda ya ilu alayhi salatu.